0: Halo, selamat malam Bu Samiran.
1: Dalam.
0: Kok randang tak lebokke. Foto moko ndang cepet-cepetan. Nggih,
1: mboten Mas, mboten cepet-cepetan.
0: Nggih. Ya mungkin kula ngiwonengen ngoten iki. Pundi sing mlebet.
1: Lah marai ya pianten bagus kemarin.
0: Waduh. Kesini ku hibrid ini ku teng-tengen WA ini ku teng kewong teng lho Bu. Yang ngomong ini kini kini putih sing riyin.
1: Nggih,
0: mboten napa-napa. Nggih, napa lagune niki?
1: Anu kalingan gubuke kula
0: Mas. Oh, gubuk asmara. Nggih.
1: Kenangan masa pun, lalu Mas.
0: Pun to, sing penting kenangan tanpa berarti. Saya gubuk asmoro.
1: Nggih riyen enteni gubuk
0: lho. Nggih, riyen niku dereng enten
1: tengah sawah dalan.
0: Nggih, riyen dereng enten hotel lho, Bu. Enteni gubuk.
1: Nggih, Mas. Terus niku.
0: Nggih, ya.